0: Action Next, daghan ang natubangan.
1: Ang kaning ako mga mata, sir, naigo ni og silhit katong nagdula ni gagmay pamisa ako manghod. Wala akong magdahom nga maapektuhan akong pananaw. Mooto na balaka ko og no problema jud ko sa akong sarili kay basin maunsa ni akong mata dili na ko makakita. Mooto nangita akong pamaagi og akong gisulayan ang Vision Next Plus capsule og wala na ko damha nga maoy makabalik sa akong normal nga pananaw. Daghan kaayong salamat, sir, sa Vision Next Plus.
0: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: XFM
3: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: May adlaw, sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dako ay akong pasalamat ani tungod kay sa

0: Ma, anak, dito ko gikan ni Padre Rico nga pare nga nagasal og klo sa imong magwa nga si Dani. Anak, may pasalig siya nga siya ang mugasto nimo aron sa pagpa-eskwela sa pagkapare.
1: Tinuod ka, ma?
0: O anak, og ma, paatuon ka nga to niya. Oh, kitang duha magguyog ta nga to niya. Kay gusto siyang makigsulti nimo.
1: Mao ba, ma? Mainon, ma?
0: Anak, wa na yun tay problema ni ining imong tinguha nga mo alagad sa Diyos.
1: Ma!

sa mga kondisyon, magpari gyud ko. Magpari na gyud ko nga tong higayuna. Ugot na ang akong desisyon, DJ. Og malipayon kayo ang akong giniganan sa akong nahimong desisyon. Hangtod nga miabot ang adlaw sa akong pag-eskwela sa pagkapari. Mao kini ang nahitapo.

0: suplemento nga epektibo tungod kay extracted. Ang pagkahimo, suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix! Santon Plus Coffee Mix!
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako di ay si Robert, kamubulupyo, Santalisay, Cebu. Na initubo nga na kumbukol o hubag sa

0: Maayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
1: Santo Blasco!

0: bisag naglingkod ko. Nagulat gihapon ko sa reply nimo.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene, Ochia, 55. Santander, Cebu. Gasiyok, akong dumulang siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo, kaayo siya.

0: relasyon nga maguba kung walay bigaon nga magpatunga. Aw!
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

Exciting! Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita

0: Para na 21 minutos sa nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa tubalitang regional. Atod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa na tagam na baka sa mga balitian tungod sa pagpasagad sa imong kalawasan. Pag Santon Plus Gold Herbal Capsule na aro matagam tama ng healthy lifestyle. Pinaagi sa natural ingredients si inyong mangustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: CSWDO Davao, gipaniguro nga patas ang hinabang alang sa mga nilibo ka mga nabahaan sa syudad. Ano na'y dugang detalye ang XFM Davao? Pinaagi ni katropang Marvin Ebano. I-Express Balita mo.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Padayon ang gihimong assessment sa Davao City Social Welfare and Development Office aron masiguro nga tukma ang assistance nga mahatag ngadto sa mga residente nga labing naapektuhan sa miigo nga grabing baha dili pa lamang dugay. Sa interview sa XFM Davao kang CSWDO head Julie Dayaday, sa initial nga datos adunay 12,700 ka mga residente sa Talomo District ang apektado ug padayong gi-assess ug gina-finalize sab ang ihap sa mga nabahaan sa Tugbok District uban ang paningkamot nga mahatagan kini og patas nga hinabang.
3: Karon we are preparing nga makahatag ni og food packs sa ilaha and then i-assess tong kinsa gyunay totally damage, kinsa tong partially damage, kay dili man pud yun tanan maka-extend ang financial assistance because sa ato ang guidelines katong magyapong totally damage or katong naanod na mga balay and then katong partially damage, partly sa ilang balay nga na dalapot sa baha, no? So ang City Government of Davao through CSWDO ga preparar pataan na final sa data gyud na para pud walay ma left behind o na equal bang pagtan-aw pud sa assessment nato.
2: Gipasalig sab nga mahatag ang burial assistance ug uban pa alang sa biniling pamilya ni adtong namatay tungod sa kalamidad. Sa karon, gikumpirma ni Dayaday nga aduna nay mga residente ang hinay-hinay nang namalik sa ilang nabahaang panimalay samtang padayon nga naka-deploy ang mobile kitchen sa CSWDO ngadto sa upat ka mga evacuation sites, partikular sa Talomo District kung asa aduna pay nagpabiling mga evacuees. Gilauman sab niini nga magpadayon na ang malinaw panahon aron makarecover ang mga apektadong pamilya sa Dakbayan. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Samtang LGBT member brutal nga gipatay sa Malaybalay City. LGBTQIA+ community hugot nga gikondina ang nahitabo. Ano na'y dugang detalye ang XFM Bukidnon? Pinaagi ni katropang Rustom Villafranca. I-Express Balita mo.
1: Express Balita. Express Balita.
4: Nakaplagang wala na'y kinabuhi ang Osaka LGBT member dool sa Folk Arts nga nahimutang sa Burok 7, Barangay 1, Malaybalay City, Bukidnon. Pasado alas 7 sa buntag, adlong Lunes, Hulyo 27, 2026. Giila sa kapulisan ang biktima nga si Nelbert Dunggo Benito alias Betty, Osaka Office Administration student sa Mindanao Arts and Technological Institute Kun Mate o residente sa Purok 10, Barangay Sumpong, Ning Siyudad. Subay sa report sa Malaybalay City Police Station, nakadawat sila og tawag gikan sa usa ka CSU personnel. Alas 7:45 sa buntag, kabahin sa nakaplagan niya patayng lawas. Pag-abot sa mga kapulisan sa dapit, napalgan ang biktima nga naghigda sa yuta og nakaangkon og grabing kadaot sa ulo nga gituohang gibunalan og gahi nga butang og abli na ang zipper sa pantalon. Halos nakababa na ang shorts ni ini og nakita na usab ang iyang kinatawo. Sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, gituohang aduna kini nakatagbo nga wala pa mailhing suspect sa wala pa mahitabo ang krimen. Sa pagpaningkamot sa kapulisan nga mahatagan og hustisya ang biktima, gilayon nga nagpahigayon og hot pursuit operation aron mailhan og madakpan ang responsable sa maong pagpatay. Naghangi usab ang otoridad si kinsa man ang aduna impormasyon kabahin sa nahitabo nga makigalayon gilayon sa ilang buhatan. Sa pikas bahin, hugot karon nga gikondina sa LGBTQIA+ community sa Malaybalay City ang linuog og brutal nga pagpatay kang Betty, kinsa usa ka Miss Q&A Malaybalay 2026 candidate. So mala sa opisyal nga pamahayag sa Miss Q&A Malaybalay, dili makatarunganon nga kutluan sa kinabuhi ang usa ka tawo tungod sa kung kinsa sila. Ang kapintasan pagdumot og diskriminasyon no balay lugar sa usa ka komunidad nga nagahatag og bili sa dignidad, equality og respeto sa usa ka tawo. Mga katropa, apibang healthy di magipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostong Villafranca, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional. Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
0: Araw na 26 minutos, ang nakalabay sa alas 6 sa buntag, alang sa itong balitang nasyonal. Hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya o ligon nga kapugugan, tumardag Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
0: Nagkahiusa ang mga mamamahayag, akademiko o digital rights advocate sa University of the Philippines. Araw babagan ang mga balaudong anti-disinformation law sama sa House Bill 9465. Nagpasidaan ang maong pundo kamaong balaud doon na napahamtang o hangtundo si katuig na pagkapriso o naghatag o gahom sa kagamhanan sa pagtangtang o pagpo sa social media kay makadaot matod pa sa freedom of speech o makapanghadlok sa mga periodista. Matod sa mga kritiko, wala magpunting sa maong balaud noon ang pinakaugat sa problema tungod kay gitumbok ra niini ang mga individual nga social media users imbes nga targeton ang mga organisadong grupo o mga platforms nga nagpakatag og peke nga mga balita. Di ka pa nakanusab nila ang mga hanap nga provision niini tungod kay pwedeng gamiton sa politika aron nga targeton ang mga kritiko sa gobyerno. Apan gipasabot ni House Speaker Faustino D. III. Kagihimo o gadesenyo o gihimo o gidesenyo ang maong balaod aron mapanaliptan gihapon ang mga batakang katungod ubos sa konstitusyon. Sumana sa Kamara, taas ang gihatag nga sumbanan sa criminal liability o pabilin nga protektado ang journalism, satire o political criticism sa nasod.
1: Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
0: Laing panitalya sa tubalitang nasyonal, gisugyot karon sa Philippine National Police ang pagpatuman og social media ban sa mga menor de edad sa nasod. Sumala sa balaod nga gipasa sa Australia. Sumala sa kanhing PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Tumong niini nga mapunggan ang mga online radicalization o mga insidente sa school shooting. Uban kini maputik sa 44th ASEAN Nepal Conference sa Pasay City. Amaong lakang gihimo sa kapulisan, human ang nahitabong pagpamusil sa usa ka tulungaan sa Tacloban City ni atong Hunyo ug ikamatyan sa tulo ka mga estudyante. Gitudlo sa PNP nga ang duha ka mga menor de edad nga suspek na impluwensyahan sa grabeng pagtutok sa online violence sa social media ug ang bayuleteng dula nga gore box. Samtang gigawas tiini gapaligon usab sa ASEAN Nepal ang kooperasyon sa tibuok rehiyon sa cybercrime, human human trafficking o illegal drugs. Giabi-abi usab sa PNP ang pagsulod sa Timor Leste aron nga o karon nga ika-11 nga miyembro sa maong kapulisan nga kapunungan aron mas mapaligon ang pakibato sa mga krimen sa kalibutan.

0: 30 minutos ta na kanabay sa alas 6 sa buntag alang sa tumbalitang international. Hatod ka nato sa Fish Next Plus. Alang sa mas klaro nga kaubaon ug pananaw, sulay na ang Fish Next Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Usa ka oil tanker amibusika sa nagdilaab o nagdilaab sa Strait of Hormuz. Human nga makadunggo ang naval mine nga gipakatap sa Iran. Nahitabo ang insidente human giingong miagi ang barko sa rota nga wala gitugutan sa Iran. Subay sa pabasin nga nagtuman kini sa direktiba sa militar sa United States. Samtang unong pakalaing barko ang dali nga mibalik human nga nakadawat og bahad gikan sa Iran Revolutionary Guard Corps. Sa kasamtangan, temporaryong gipahunong sa US ang pagpamumba sa Iran tungod sa kakulangon sa armas o bala. Nahitabo kini human naguba ang kapin 43 eroplano sa US. Kauban ang mga satellite MQ-9 drones o ammunition depots. O sa mga giyabang ang militar base sa nakadiiyang nasod sa Persian Gulf. Tungod ini gibalhin na sa US ang pipila ka mga eroplano ngadto sa Israel aron malikayan ang mga precision missiles ug drones sa Iran.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Samtang miabot sa 267,000 ka mga tao ang gipahikling sa ilang mga balay tungod sa mga dagkong wildfire. Ang padayong nagulbo sa habagatang kasagpan sa France o kasagpang bahin sa Madrid, Spain. Sa France lamang, mukabat na sa 197,000 ka mga tao lakip na ang turista na gipahikling sa Bordeaux. Nag-iisip sa mga opisyal na posibleng pinakadakong peacetime evacuation sa kasaysayan sa mga nasod. Tulo sa mga natala o tulo ang mga natala na namatay. Taliwala sa padayong pakibatok sa firefighters o 1,500 ka mga sundalo na nakibatok sa kalayo. Duha ka mga bombero ang nakalas sa France samtang usa ka tawo ang namatay doon sa Valencia, Spain. Nakadawat usab o tabang ang mga firefighters aircraft. Ang duha ka mga nasod gikan sa ubang miyembro sa European Union aron

0: Showbiz Balita.
1: Ano na, 34 minutos na ang nakalabay sa alas 6 sa buntag alang sa itong Showbiz News. Hatod ka na ito sa Clear Skin Herbal Soap. Di ka po'y nabaka sa mga skincare nga perti kabahalog wala effect sa imo, dirin nata sa sabon nga nuni hatod nga glowing og malartis na nga skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap na.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Proud and loud nga gipasundayag sa celebrity actress og host nga si RC Muñoz nga usa siya ka certified army. Tawag sa mga fans sa ilang K-pop group nga BTS. Sa kabatuuran, dili problema kay RC ang paggamit sa iyang sweldo isip artista alang sa mga K-pop kings. Sa iyang Facebook account, gipakita sa actress ang iyang front row experience sa tagatanaw o arirang concert sa Madrid, Spain nga bahin sa world tour sa grupo. Ibot niyang niinis iyang caption nga, gotta catch them in #Madrid during my break from my tour. Jimmy naman, so near yet so far. Konte pa, lapit pa. BTS, Young, Bald and Free. Dito na napunta ang kita ko. Sumala sa Atletico de Madrid, may abot sa 66,000 fans ang binagsa sa Riyadh Air Metropolitano alang sa unang gabi sa BTS concert. Makapila kahit kayo na matutpang gatambong si RC sa mga concert sa BTS sa tibuok kalibutan. Abre usab kini sa pagsaway kaniya isip fan nga gitubag lang sa actress nga it's a strange. Samtang gitak na mubalik ang BTS sa Philippine Narida sa Bulacan sa Marso 13 o 14 sa sunod nga tuig.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Balitang Extraordinaryo. Extraordinaryo.
1: Ano na 36 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag alang sa itong balitang Extraordinaryo. Hatod ka nato sa Santon Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagparakit sa lawas o guban pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag-Santon Herbal Oil na.
2: Balitang Extraordinaryo. Extraordinaryo.
1: Nahimong viral ang usa ka lalaki sa Arkansas, Estados Unidos. Human siya nga nakatabang sa usa ka tawo nga naka-wheelchair nga mutabok sa usa ka busy nga kalsada samtang nagsunob og Spider-Man costume. Sa viral nga record sa usa ka traffic camera og pagpaambit sa Jonesboro Police Department, makita ang usa ka lalaki nga naglisod og tabok sa usa ka intersection tungod kay sa kadaghan sa mga sakyanan. Kalit usab nga migawas gikan sa usa ka sakyanan nga mihunong ato sa red light ang usa ka lalaki nga nagsulob og Spider-Man costume og dali nga gitabangan ang tawo nga makatabok. Ang lalaki na ilhan nga si Christopher Helland o Hellenthal nga nagsulob og costume sa Marvel character tungod kay superhero day sa iyang gitrabahuan nga Ultimate Air Trampoline Park. Mato diya nakadesenyo siya nga mutabang para kay o tungod kay anaa siya nga sa Spider-Man costume o gusto niya nga buhaton ang sakto araw malikaya na posibleng disgrasya. Matod ni Hellenthal, wala niya damha nga mahimong viral among hitabo hangtod sa gipukaw siya sa iyang inahan o gisultihan nga viral siya sa Facebook. Daghang reaksyon o komento ang nanadawa sa video nga gipost sa kapulisan. Nakinaot kini nga sa iyang gibuhat, pagkadasig nga ang uban, mutabang usab sa ilang isig katao, bisan wala sila gitaw-gitanaw o kinasunod nga mga individual.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Mga katropa, marikin ang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ning adlaw nga Martes, 28 na sa bulan sa Hulyo, 2026. Alang na lamang sa katibukang pwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong alagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario. Dagang salamat sa inyong pagpabinaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
5: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
5: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
3: The secret of health.
5: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
3: Santon Plus.

0: XFM.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan.